0: nu får jag minner tillbaka från MTV alltså, min bästa vän från gamla dagar. Det var den gången du var faktiskt ja, musik på MTV, det är ju säkert lite nu, men nu har du fem olika kanaler med sån unge mödre och allt möjligt rart. Det var som Madonna det, med Nothing Really Matters. Jag håller på att ta med den till Metallica, jag skjønner, Nothing Really Matters.
1: Oh, ja.
0: Nothing Else Matters.
1: Ja, den ja.
0: Så jag lastade den först, men nok om det. Och så spurte jag om en all time favorite, man eller kvinna.
1: Ja, för det syns jag är vanskligt. Alltså, umiddelbart så är det sån Michael Jackson. Men ja, jag har fått ett vanskligt förhållande till MJ alltså efter you know.
0: Ja, fy faen.
1: Ja, det har jag. Även om det är väldigt som det betyder massa för mig som barndomsminner och alltså han är ju en helt briljant musiker och danser. Men jag måste säga all time favorite nu är den låta där för den låta är bara sån den går ju aldrig av moten. Mm. Och tänk jag syns den är så förut sin tid.
0: Ja.
1: Den har jag inte nämnt låtvalget.
0: Nej.
1: Close.
0: Ja, Close to me med The Cure.
1: Ja.
0: Ja. Det är väldigt kult.

och bakom det, eller var det Svenska Akademien och också Peps Persson. Och nu gör ju Svenska Akademien Peps Persson, och de ska också spela på Porsgrunn Ska och Reggaefestival 15 och 16 august. Och så är det ute med den här liveskiva där de hyllar Peps. Så detta är Johnny Osborne. Här

hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Okej, vi går vidare till Jamaica Samaria är ute med sin nya skiva. Vi spelar ett par kutt därifrån. För det är en nydlig den skiva. Revelation heter den. Samori.